0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Kiss FM radiju. Podne sa Sašom.
1: Točno u podne, Kiss FM ti donosi 2 sata super ritma i sve što ti je potrebno za savršen radni dan. Ja sam Saša i čujemo se svaki radni dan od 12 do 14, samo na Kiss FM radiju, od ponedjeljka do petka.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Istrem radiju. Podne sa Sašom.
1: Aktualne teme, najnovije vijesti i ritam za tebe dok si na poslu. Svaki radni dan od podne do 14 sati. Ja sam Saša i ne propusti podne na Kiss FM-u od ponedjeljka do petka.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Istatem radiju. Podne sa Sašom.
1: Dobre vibracije, pozitivna energija i puno dobre muzike za tvoj super dan. Svaki radni dan te čekam spreman upravo za to. Budi tu.
2: Podne sa Sašom.
0: Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati. The ocean, but you're surfing now.